Ja se on se jamai, mä laus se jamui vai, gang bang tai bai, ja me se kuul mai, kui bulan gals, ovo jet vart hype, tässä kuten näet vart hype.